0: Na programu stoji sada top Pinkovac i Jačka Pinkovac u srcu.
1: Veronika iz Cimrova šaje lipe pozdrave u Pinkovac svim rođakom i svi ki još poznaju. I s Jačkom Pinkovac u srcu te